יוצא לבתי נננה, יוצא שוק נננה. תיתים בריאה זומא, בבני בוביון קקקוסונו, תנגי הנידי יוצא. צלק תני יבוא.